0: you.
1: Найвічі рок-хіти. Найвічі рок-бенди. На FM-у, Дабу, Епу, Уебу, Фейсбуку, Інстаграму, Іксу і на Радіоплеєрю. Рок-радіо. Чистий рок.